qarash. Qancha ansirgan Siri shuncha xotirjamsizlansa, qandaqmi muvaffaqiyat qozonqilib bo'lsin. Xiaomi bir cho'ng qurilish shirkatida xizmat qilgani 3 yil bo'ldi. U ish qilganda astoydil, kalla ishlatishga amroq bo'g'ashqa rahbarlarning yoqtirishiga erishdi. Bir kuni rahbarlik uningga uni boshqaruvchilikka o'stirishni qaror qilganligini aytdi. Bu Xiaomi'ni nihoyatda xushal qildi. Lekin u nihoyatda tezla g'amga yetib qoldi. Aslida boshqaruvchi xizmat natijasidan doklad bermoqchi bo'lsa, doim sahnaga chiqib so'zlashga to'g'ri keladi. Lekin Xiaomi xijilchan bo'g'ashqa notanish kishilarning ayminatdi. Maktabda o'qiyotgan chaqlarda har qayta munbarga chiqqanda pokanda qizirib, gap qila qilmaylar duduqlab ketadi. U o'zining sahnaga chiqadiganligini o'ylasa, ko'ngli parakanda bo'ladi. U o'zining o'sal ahvolga tushib, satlashib qilishdan ansirab, rahbarning yaxshi ko'nglini rad qiladi. Rahbar uningga quramiga yetganlarga nisbatan aytganda, xijil bo'lish bir xil suyumli xarakter emas. U seni nurg'un fursatlardan mahrum qiladi, o'zingni qo'yib ayt deydi. O'zingni qo'yib aytalamsan? Xiaomi sal hovviqib turib qoldi. Shundoq, sening xijil bo'lishingdagi sabab notanish kishilarga yo'liqqanda xotirjamsizlik va qo'rqinish his qilish. Bu xil kayfiyat sening ishonchingni yo'qotdi. O'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotgan odam mag'lubiyatdan qo'rqadi. Shunga raqobatdan o'zini qochirdigan jahillik patqig'iga yetib qoladi. Bu xil o'zini qochirish seni xotirjam qilsinmi, lekin sening turmushingni oddiy va ma'nisiz qilib qo'yadi. Jahillik qilma, o'zingni qo'yib ayt. Baturlik bilan yangi shaylani sinab baqin. Bu xirislarga baturlik bilan yuzlansang, turmushing tehim rangdar bo'ladi, deydi Xiaomi rahbari. Rahbarlikning samimiy ta'limi Xiaomi'ning qalbini bir dilli yo'ritdi. U darhol o'zgarish hosil qilib, o'zini tanishish va aktiv psixikalik orlishish orqali xijil bo'lish va jahillik kayfiyatini pasaytirdi. 3 oydan keyin u o'ziga ishongan holda boshqarish o'rniga chiqdi. 2 yildan keyin u shirkatning bo'lim direktori bo'ldi. O'zini qo'yibotganlik ideyaviy yukni tashlab otganlik bo'ldi. Kishilik hayotda nurg'un ishlar bizni xotirjamsizlantiradi, lekin biz oldimizda ozg'ini qiyinchilik borligini ko'ribla qechib ketsak bo'lmaydi. Bundoq bo'lganda yangi shaylani sinab yiqishga jur'at qilolmaymiz. Hayotning go'zalligidan haqiqiy bahramand bo'lolmaymiz.

berishi mumkin, hamma odam mag'lub bo'lishi mumkin. Shunga buning qo'rqidak deymisiz ba? Uning ustiga mag'lubiyat sizning olg'a ilgirlash qadamingizni to'sib qolmaydi. Aksincha, u sizning nishoningiz ham yo'nalishingizni texima aydonlashtiradi. Yana bir xil jahillik ba? U bo'lsa-mu boshqalarga intayin kan qo'rsaq bo'lish, o'ziga intayin qattiq talab qo'yish. Bu xil jahillik xijil bo'lish va gumonxo'rlik keltirib chiqargan jahillikdan mu qo'rqinishlik. Do'sti ishni buzib qo'ysa, u kulib turib, hech qis yo'q, hech qis yo'q, ansirmang, buni men o'ngishib aytay deydi. Ishni o'zi buzib qo'ysa, o'zini qattiq bir shapaloq salg'usi keladi. Balkim ko'nglida u kalva, nimishki bunchalik ishni yaxshi qilmaysan deb o'ziga o'zi la'nat o'qishi mumkin. Bugun xizmatdoshining gapi sizga qaratilganmi? Ata rahbarlar sizdan rozimi emasmi? Bugunki u gap degandek mukammal emas. Atadagi u ish degandek inchika emas. Buning o'xshash ayiblashlar xuddi qalbimizga zaharli tikini bor gul tikilgandek, garchi gulni o'zimizcha noyita chiroyli his qilsakmi, amaliyotda zahardan zaharlanib, bilinar bilinmas og'irayotgan ahvolasida sirtqi dunyoni ko'rishga qandaqmi mag'durimiz yasun? Agar sen uningga o'ziga yaxshiroq muomala qilish to'g'risida nasihat qilmoqchi bo'lsang, u ola qizadi bo'lib, ota-bobolarimiz o'ziga qattiq talab qo'yib, boshqalarga kang qo'rsaqlik bilan muomala qilgan degan deb pichirlaydi. Ajdodlarning yuqorqi so'zi faqat o'zingizga qattiq talab qo'yishingizni talab qiladi. Vaholanki, o'zingizni ziyoda ayiblashni emas. Haddan ziyoda qattiq ayiblash o'zini barg'on siri charchitib, oxirida xizmat va turmush sifatiga ta'sir yetkazadi. Hayot faqat birlik etim keladi. O'zingizni qo'yib eting. O'zingizga yaxshi muomala qiling. O'zingiz yaxshi ko'radigan usul bo'yicha hayotingizni yaxshi o'tkazing.

Nim uchun tuman parcha kitob o'qib, tuman chaqirim yo'l yurish kerak deymiz? Nim uchun nurg'un so'zgarlar mamlakatning har qaysi joylarida, hatto dunyoning har qaysi joylarida tinim topmay qatraydi. Bu amaliyotda yer sharilishayotgan nazar andizining ifodasidir. Yer sharilishayotgan nazar to'g'risida oldingi mazmunlarda Ruanyin guruhining qurg'uvchisi Sun Xuanyinning bir yurish vaqt mashinasi nazariyasining borligini, ya'ni taraqqiy qilgan davlatlar besib o'tgan yo'lni taraqqiy qilayotgan davlatning cho'qim besib o'tadiganligi. Taraqqiy qilayotgan davlatlar besib o'tgan yo'lni bo'lsa, taraqqiy qilmagan davlatlarning besib o'tadiganligini tilga olgan edik. Masalan, Amerikaning ijtimoiy aloqa to'ri Yaponiyanikidan ilg'ar. Shunga Sunjongyi avval Amerikada mablag' selib, fursat pishib yetilganda Amerikada to'plagan tajribasi bilan Yaponiyaga yurish qilgan. Buni vaqt mashinasiga o'ltirib bir qancha yil ilgariki Amerikaga qaytgan o'xshatishga bo'ladi. Shundayman, kelgusi mangu mavjud, faqat tarixiy o'rinlashtirish taksha emas. Taraqqiy qilgan iqtisodiy gavdlar beshidan o'tkazgan ishlarni navbatda taraqqiy qilayotgan iqtisodiy gavdlar beshidan o'tkazyapti. Yana bir noyob qiziqarli misol, navbatda tadrijiy ko'lamlashayotgan bir kasb bor. U bo'lsa-mu ko'ni kiyimlarni yig'ib edish. Buningda ushoq tijoratchilar mahalla, maktab qatorliq joylarda ko'ni kiyimlarni yig'ib olib, nimkash mollar o'tang punktiga sotadi. Ondan yig'ib olish shirkati bu kiyimlarni qayta bir taraf qilib bo'lgandan keyin eksport qilib Afrika, Sharq Janubiy Osiyodagi taraqqiy qilmagan rayonlarga sotadi. Bu kasb anglamoqqa bek ushoq bilinsimi, ammo uning savdo ko'lami 100 milliard yuanga yetadi. Korxonachilarning texim yiroqqa nazar selishini chin dilimizdan umid qilamiz. O'zini davlat ishchidilik o'ratmay, dalillangan, pishib yetilgan soda andizlarini boshqa taraqqiy qilayotgan yoki orqada qolgan rayonlarga ko'chirib bo'lganda, shu joyda 3-dan 5 yilgacha oldini ma'lumlaydi. Shunga sodada zaman, makan nihoyatda muhim. Zamonning makoniga tegishib, makondan foydalanib, teximiz zo'r zamonni bayqab, kelgusida turib hozirga nazar selib, to'g'ri tadbir belgilashimiz kerak. Ati yuzlindigan masalaga bugun tadbir belgilashimiz kerak. Texim yiroqni ko'zlashimiz lozim. Nazar ishlab chiqarishdan bir daraja yuksak o'rinda turdi. Mana bu korxonachicha tafakkur. Bir qadam bo'lsa-mu, mangu yiroqqa nazar selish lozimdir.

ishlash kerak. Bu yil Demokratik partiya guruhlar va savdo sanoatchilar birlashmasining markaziy tashkilotlari va o'lka darajalik tashkilotlari navbat almashtirdi. Siyosiy jihatda o'tkazib berish, o'tkazilishni cho'nqurlashtirib, siyosiy o'rtaq tonishni mustahkamlab, partiya bilan bir niyatda bo'lish, vatanni suyish, xalqni ko'zlash, samimiy hamkorlashish, kasbni qadrlab to'kib qo'shishdek ko'p partiya hamkorligining isil an'anasini davomlashtirib, peshqadam bir avlod kishilarining siyosiy e'tiqodi, olijanob xislati va Jongo Kommunistik Partiyasiga bo'lgan cho'nqur muhabbatiga varislik qilib, Jongo Kommunistik Partiyasi rahbarligidagi ko'p partiya hamkorlashish ishlarining avlodma avlod davomlashishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Odam ishiltishning to'g'ri yo'lnishida ching turib, nomzodlarning siyosiy o'tkili, paxtlik o'tkilini qattiq egilab, g'oya e'tiqodi, siyosiy fazilati, axloq sapoasini gavdilik tavshirib, saylangan yo'ldoshlarning haqiqiy turda ishonchlik, mas'uliyatjon ommini qoyil qila oladigan bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Demokratik partiya guruhlar hokimiyat ishlariga qatnashguchi partiya qurilishining nishoni va prinsipini zich ko'rib, siyosiy egilash iqtidori, hokimiyat ishlariga qatnashish va uni muhokama qilish iqtidori, tashkillash, rahbarlik qilish iqtidori, hamkorlashib birga ishlash iqtidori va o'zidagi masalalarni hal qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, o'z qurilishining yangi unumi orqali hokimiyat ishlariga qatnashguchi partiyaning yangi qiyofatini namoyon qilish kerak. Ideyaviy siyosiy qurilishning davrchanligi, qaratmiligi, amaliy unumdorligini kuchaytirib, o'rtoq ittifoqlashib kurash qilishning ideyaviy siyosiy ulini uzluksiz mustahkamlash kerak. Tuzum sistemasini takomillashtirib, amaliyot davomidagi yaxshi tajriba, usullarni vaqtida tuzum qoidaga aylantirish kerak. Nazariya tadqiqotini cho'nqurlashtirib, hokimiyat ishlariga qatnashuvchi partiya qurilishidagi tajribalarni astoydil yakunlab, hokimiyat ishlariga qatnashuvchi partiya qurilishining qonuniyatini egallash kerak. Mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasi asosiy qatlam tashkilotlari qurilishini kuchaytirib, qarmiqidagi savdogarlar uyushmalarining islohoti taraqqiyotiga turtki bo'lib, umumiy mulkchilikdan boshqa egalikning sog'lom taraqqiy qilishi va umumiy mulkchilikdan boshqa egalikdagi zotlarning sog'lom o'sib yetilishiga mulozamat qilish, uni ilgari surish iqtidori va saviyasini kuchab o'stirib, xizmat sifati va unumini uzluksiz oshirish kerak. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 37-ci qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik qılğandı sözlügən Jongo'nun kişilik hukuk tərəqiyyatı yolda çıngdırıb, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük tərəqiyyatını ligri sürüş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

bara-bara Rishatning texmi ko'p kamchiliklarini his qilishga boshladi. Rishat uningdan samimiy bo'lishni talab qilgan bilan o'z izchil o'zining to'y qilib ajrashganligini uningdan yashirib kelgan edi. Uni az degandek Rishatning to'limi cho'payligi uni texmi nazardan tushirib atgan edi. Undaqda ularning munosabati qanday bo'la? Bola qiziqsanglar, diqqatingizga davomliq Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Bahorgul Ziyovdinning Muhabbat shartlari nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyar oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtirgichisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Lekin ay yumuloq emas. Yerim qosh tashdek oppoq edi. O tinini bilinar bilinmas ekkan. Xuddi su ichayotgan ahuga o'xshaydi. Oyning ostida tog' sirtiga tutashgan yo'l bor edi. Men o yo'lga hasrat bilan qaradim. Ensov eri yonimga kelib, u yo'lni men bilan billa ko'rdi. Yo'ldagi mashinalar qoldirgan iz mening nazarimda tol-tol jarohatga o'xshaydi. U yo'lning beshida to'satdan bir g'uva ko'k soyi paydo bo'ldi. Aqdilla bug'i qo'ng'irqining past ovozini angladim. Ko'k soya bizning bargoqqa bog'ansiri yiqillab keldi. Ensov ir tuyuqsiz vaqirdi. Moma, Mokolin qaytib keldi. Men ko'zlarimga ishonmay qoldim. Lekin bug'i qo'ng'irqining ovozi bog'ansiri aniq anglandi. Men beshimni ko'tarib oyg'a qardim. Uni go'yo menga qarab yugurib kelayotgan oq bug'idek his qildim. Bizga bog'ansiri yiqilishib kelayotgan bug'iga qardim. Uni yerga tushib ketgan o'rg'oqsimon oppoq oydek his qildim. Yig'ladim. Chunki men osmon zaminni farq qilolmaydigan bo'lib qolgan edim. Oxirgi so'z tog'lardan dengizlargacha. Bir asarning dunyoga kelishi xuddi bir tup daraxtning o'sib yetilishiga o'xshaydi. O fursatga ehtiyojliq bo'ladi. Oldi bilan uningga uruq bo'lishi kerak. Uruq jimi mavjudotning onisi. Ondan uningga tuproq bo'lmasa bo'lmaydi. Hech kim bo'shliqda biq surgan uruqni ko'rgan emas. Yana quyosh nurining g'amxo'rligi, yomg'irning namlashlari, salqin shamollarning papilashlari bo'lmasa, teximi bo'lmaydi. Yergun daryosining o'ng qirg'iqining vujudga chiqishida oldi bilan tuproq hozirlandi. Ondan uruq tayyorlandi. Bahorda to'ngning erishidan hosil bo'lgan patqoqlar, yozda yeshil daraxtlar tushirgan soyilar, kuzda daraxtlardan lapildab tushayotgan xazonlar, qishda oppoq qorlog'i purkangan yerlar. Mana bular menga shu qadar tonish edi. Chunki men dal mushu tuproqda tug'ilgan va o'sib yetilgan. Kichik vaqtimda taqqa o'tinga bog'a vaqtimizda yo'g'on daraxtlarga o'yilgan g'alita bosh suratlarini taloy qetim ko'rgan edim. Dadam menga bu baynocha tog' tangrisining obrazi, o'rinchi millatining odamlari o'yib qo'ygan degan edi. Ularning bizning bu tog'liq bozorning atrofida yashagan osonliq millat ekanligini bilardim.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtirguchisi Abduxaliq Amit, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Jungu Asia Obroti Uchur Merkezining mudiri Liu Yuhang tahlil qilib mundaq dedi. Elektronlik soda istimal bazarida pasli kiyim-kechak, dala harakati jabdoqlari qatorliq turlarga bo'lgan ehtiyoj muqim ochdi. Jaylaning pasillik yezdigilik mahsulotlarining bozori bevosita ko'rsatib sepish qo'shilgan ishlab chiqarilgan joyda bevosita tarqitish andisi orqali davomli ishtik bo'ldi. Istimal buyumlarining konusini yangisi almashtirish siyosati davomli kuchaytirilib, aqli oil elektr saymonlari qatorliq darajasi o'stirilgan tovarlarning nahiya bozorlaridagi ifodasi ko'rinarli bo'ldi. Ta'minot alqisidagi ko'p turli ko'rsatkichlarning sijil yaxshilanishi kasb tijorat unumi va mulozimat tajribasining muqim yaxshilanganligini tushuntirdi. Liu Yuhang mundaq dedi. Tekshirishdan ma'lum bo'lishicha elektronlik soda ashyo obrodi kasbi kundalik yetkazish ehtiyojiga kapolatlik qilish bilan bir vaqtda mulozimatni a'lolashtirish va aslahalarning darajasini o'stirishni faol ilgari surgan. Ko'kdatlarni to'shish, taqsimlashga qarata ko'plagan tez yetkazish korxonalari o'rab qachalash va to'shish loyihasini a'lolashtirib, maxsus liniya ichib, mahsulotlarning yangi pitichi yetkazilishi kapolatlik qilgan. Mamlakat bo'yicha elektronlik soda ashyo obroti to'ri yuqori unumlik yurishgan. Mo'lcharlanishcha elektronlik soda ashyo obroti ko'rsatkichi davomli muqim oshadigan.

ishimi kitob o'qish sifatini o'stirish, kitob o'qish ta'sirotini a'lolashtirishga yangi talablarni qo'ydi. Yangi nizomning chiqarilishi dal vaqtida bo'ldi. Nizom jami 6 bob, 45 moddaga bo'lingan bo'lib, umumiy xalqning kitob o'qishini a'lo sifatlik mazmun bilan ta'minlash, kitob o'qish sifatini o'stirish, tarmoqlarning mas'uliyatini chingitish, kitob o'qish mulozimatiga qatnashish qatorliq jihatlarda konkret belgilamalar chiqarilib, partiya komiteti rahbarlik qiladigan, hukumat yetakchilik qiladigan, jamiyatdagi kuchlar qatnashadigan umumiy xalqning kitob o'qishini ilgari surish sistemasi barpo qilindi. Mablag' va boylik kapalatini kuchaytirib, noya darajalikdan yuqori yerlik xalq hukumatlari o'z ma'muriy rayoni ichida bir tutash planlab maslashtirishga mas'ul bo'lish hamda umumiy xalqning kitob o'qishini ilgari surish xizmatiga kerakli xarajatni shu darajalik ma'muriyatning hamchotiga kirgizish. Tashviqot kuchini kuchaytirib, axborot taratqunlaridan munavvar nashr buyumlari va umumiy xalq kitob o'qishdagi ilg'or tiplarni tashviq qilish xizmatiga mas'ul bo'lishni talab qilish. Jamiyat kuchlarining qatnashishiga ilg'am berib, ommaviy manfaatdor jamiyat tashkilotiy qatorliklar umumiy xalq kitob o'qish mulozimatiga ishlatishga mol-mulk iyon qilgan bo'lsa, qonun bo'yicha boj e'tibordan bahramand bo'lish. Nizomda teng tutib o'rtaq boshqaradigan yangi vaziyat kuchayib barpo qilinib, umumiy xalqning kitob o'qishini ilgari surish xizmatining yangi palliga ko'tarilishiga uzluksiz turtki bo'lindi. Raqamlik taraqqiyot to'lqiniga moslashish. Tilga olish qarziydigan shuki, nizomning nuqtai nazari qog'oz o'qishliklar bilanla cheklanib qolmadi. Tekshirishda ko'rsatilishicha 2024-yili 78.7% quramiga yetgan puxra yon telefon orqali kitob o'qigan. 38.5% quramiga yetgan puxra kitob anglash shaklida kitob o'qigan. Nizomda davlat raqamli kitob o'qish bilan an'anaviy kitob o'qishni birlashtirishni qo'llaydi degan nuqta ta'kidlanib, raqamli davrdagi umumiy xalq kitob o'qishining taraqqiyot yo'lanishi aniq bekitildi. Nizomda a'lo sifatlik raqamli o'qish mazmuni bilan ta'minlashga turtki bo'lish o'tirib qo'yildi. Bu aloqador o'rinlar nashriyatchilik organlari, to'r supullarini klassik mashhur asarlar, ijtimoiy fan nodir asarlari, fan texnikini umumlashtirish o'qishliklari qatorliq a'lo sifatlik mazmunlarni raqamlashgan materiallarga aylantirish salmoqini oshirishga yetaklash. Shuning bilan bir vaqtda asli ijodiyatlik raqamlik o'qishliklar ijodiyatiga ilhom berib, a'lo sifatlik mazmunlarni raqamlik o'qishning yadrolik raqobat kuchiga aylantirishning zarurligidan derak berdi. Nizomda raqamli kitob o'qishni texmi qulaylashtirib, o'qirmanlarni texmi rozi qilish aydinlashtirildi. Bu nuqtaning yadrosi kitob o'qish to'siqini buzib tashlab, mulozimat ta'siratini a'lolashtirib, raqamli kitob o'qishning foydasini texim ko'p kishilarga yetkazishdan iborat. Bir tarafdan, raqamli kitob o'qish ul asla qurilishini mukammallashtirib, ommaviy kutubxonalarning raqamlik boylik ombirining sig'imini kengaytirishni olg'a siljitish. Yana bir tarafdan, raqamli kitob o'qish mulozimati inchika alqinlarini a'lolashtirib, supularning mashg'ulot tartibini oddiylashtirishiga ilhom berib, yashanganlar topi, miyiblar topini qulaylik mulozimat bilan ta'minlash kerak. Nizomda raqamli o'qishliklarning mazmunini boshqarishni kuchaytirish ta'kidlandi. Aloqador tarmoqlarning raqamli nashr buyumlarini tekshirib bekitish mexanizmini o'rnatib va takomillashtirib, tekshirib bekitish o'lchamini aydinlashtirib, qonunsiz ko'paytirib besish, huquqqa daxl tarz qilish, mazmuni chakina, nachar bo'lish qatorliq belgilamaga xilof qilmishlarga qattiq zarba berish zarur. Bundan boshqa, yana sun'iy aql, cho'ng sonliq ma'lumot qatorliq texnikalardan foydalanib, mazmun tekshirib bekitish supisi qurib, belgilamaga xilof mazmunlarni tez farqlandirish va bartaraf qilishni ishga oshirib, raqamli o'qishliklar bo'shlig'ining texmi sab, texmi qiriblashgan bo'lishiga kapolatlik qilishga bo'ladi.

iqtisadiyotini ilgari sürish orzusi va mas'uliyatini namoyon qildi. Osiyo Tinch-okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti siyosat jihatdan qo'llash korpusining mudiri Carlos Mundaq dedi. Har qaysi taraflar raqamlik iqtisod, sun'iy aqlni qizg'in muzokara qildi. Navbatda yangilik yaratish orqali raqamlashtirish, axliylashtirish, yashillashtirib tipini o'zgartirishni ilgari surish Osiyo Tinch-okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti iqtisodiy gavdasining yangi eshish nuqtasiga aylandi. Ba'zi tahlilchilar bunday deb hisobladi. Bu qadimki yig'inda e'lon qilingan Suju bayonotining bir cho'ng yorqin nuqtasi ish miqdorini qizish bo'lib, diqqat ko'p taraflik savdo tuzilmasi va dunyo savdo tashkiloti xizmatini qo'llash qatorliq an'anaviy qaralmalarga markazlashtirilib qolmay, yana raqamlik savdo, yashil savdo, sun'iy aql qatorliq gullanma sohalar an'anaviy iqtisod savdo qaralmalari bilan o'xshash yuksaklikka ko'tarilib, rayon hamkorligiga yangi bo'shliq ichib berdi. Osiyo Tinch-okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti iqtisodiy gavdalari noyati ko'ngil bo'ladigan raqamlik savdo hamkorligini misol qilsak, navbatda dunyo raqamlik iqtisod ko'lami 50 trillion Amerika dollaridan eshib ketdi. Yig'in mazgilida Osiyo Tinch-okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotidagi har qaysi iqtisodiy gavdalar Osiyo Tinch-okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti savdosini raqamlashtirish hamkorlik ramkasi to'g'risida mohiyatli ilgirilashlarni qo'lga keltirdi. Hamda texmi ko'p iqtidor qurilishini qanot yaydirib, raqamlik farqni kichiklatib, raqamlik tip o'zgartishining foydasidan har qaysi taraflarning o'rtaq bahramon bo'lishiga kafolat qilishga va'da berdi. Papua Yangi Gvineyasi vakillar umiki mundaq deb qaradi. Bu o'tira kichik iqtisodiy gavdalarga raqamlik iqtisod savdo hamkorligida naf yetkazish umidini ko'rsatdi. Osiyo Tinch-okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yangilik yaratish taraqqiyot yo'nalishini gavdalandirdi. Bu Jungoning yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish strategiyasi bilan bir yerdan chiqdi. 2025-yili Jungoning raqamlik iqtisod yadroliq kasbining qo'shilma qimmatining ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatida ilgan nisbati 10.5% din. Sunniy aql yadroliq kasbining ko'lami 1 trillion 200 milliard yuandan oshdi. Bu taraqqiyot afzalliklari Osiyo Tinch-okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo iqtisodiy gavdalarga fursat ilib keldi. Bu qadimki yig'inning kengaytirilgan faoliyati Suju yer shari savdogar chaqirish yig'inida Korea STECHS shirkatining chet eldagi kasbiy vakili Jang Yidu mundaq dedi. Korxona tunji qitim chet elga chiqib zavod qurishda Jungoni tanladi. Chunki Jungoning axli ishlab chiqarish, raqamlik axli yasash andisini yuksak e'tirof qiladi. Jungoning yangilik yaratish ekologiyasini cho'nqur tutashtirishni umid qiladi. Amdi bu qitimqi jig'inning yana bir turlik belgu xarakterlik natijasi Osiyo Tinch-okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yangilik yaratish, raqobat kuchi va avrishimliki ega mulozimatchilik yo'l xaritasiga qarab boqaylik. Har qaysi taraflar diqqatni 8 cho'ng sohadagi hamkorlikka nuqtaliq markazlashtirib, mulozimatchilikka aloqador siyosatlarda davomli yangilik yaratish va isloh qilishni ilgari surib, ichib etilgan ko'zlimilik mulozimat savdo selinma tuzum muhitini o'rtaq barpo qilishga qo'shildi. Navbatda mulozimatchilikning Osiyo Tinch-okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti iqtisodiy umumiy miqdorida egilgan nisbati taxminan 3dan 2 qismga yetadi. Yangi yo'l xaritasida Osiyo Tinch-okean rayonining kelgusi 10 yillik mulozimatchilik taraqqiyot plani tasvirlangan bo'lib, mulozimatchilikni Osiyo Tinch-okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti iqtisodining eshishi va ishqi o'rinlishiga turtki bo'ladigan muhim kuchga aylantirdi. Jungo dunyodagi mulozimat savdosi cho'ng davlati bo'lib sifati bilan yaqindan buyon mulozimatchilikning yuqori sifatlik taraqqiyotini davomli oshirdi. Oldin qoida Jungo hukumati mulozimatchilikning iqtidorini kengaytirish, sifatini o'stirishni ilgari surish to'g'risidagi fikrini e'lon qilib, 2030 yilga borganda mulozimatchilikning umumiy ko'zlimisini 10 trillion yuanga yetkazishni o'tirib qo'ydi. Jungo mulozimati sijil kengaytirilib, sifati o'stirilib, Osiyo Tinch-okean rayonidagi har qaysi a'zo davlatlarning hamkorlik bo'shlig'i texmi kengaydi.
Boran qancha kuchlik

0: milliy tarzim urushdan keyingi xalqaro tartib va rayon teshligi muqimligiga texim real tahdid paydo qildi. 5-nji ayning 8-nji kuni 2-nji dunyo urushi Yevropa g'alibi kuni arafasida Germaniya hukumati bayonotida mundaq dedi. Hozirgi Germaniya uchun aytganda tarixi to'g'ri qarash ilgari hozirmu jamiyatning yadroliq vazifasi. Natsist Germaniya o'tkazgan jinoyatlarini gumonlanishga hargiz bo'lmaydi. Germaniyaning mas'uliyatini suslashtirishga yoki Germaniya tarixini pardozlashga uringan har qanday odam Germaniyaning bilish asosiga xavf yetkazadi. Dal mushundoq bo'lgachqa Germaniya bu xil tarixni asti ching saqlaydigan madaniyatga muhtoj. Bu yerda falsafiylikka va qayta o'ylanish ro'yiga boy bu bir obzas so'zni Yaponiya o'ng qanot kuchlariga sovg'a qilamiz. Ishonch va yarishqa erish uchun tarixga to'g'ri qarash, mas'uliyatni zimmiga elishdan boshqa yo'l yo'q. Hurmatli radio tinglovchilar, bu qadimgi dunyo nazar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Go'zal Nur Rozi bilan Baxtiyor Turdi. Navbatchi muharriri Potugul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Dengiz tamchi suvga sanga muhtojman deydi.
2: Tog'la toshqa sanga muhtojman deydi.
1: Kichik-kichik tamchilardan dengiz asl bo'ladi.
2: Kichik-kichik toshlardan tog' asl bo'ladi.
1: Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab Japa halovatda, sharaf nomusda. Hayat mamatni bilib oladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaylik.
2: Jonxua millati cho'ng oilasida har birimiz xuddi bir tomchi suvga, bir tol kichik toshga o'xshaymiz.
1: Ana vatanim, dengiz suyining zangar rangini jo'lalandirish uchun sanga muhtojman. Tog'larning hayvatlik bo'lishi uchun sanga muhtojman. Jungoning eng go'zal qiyofasini suratlash uchun sanga muhtojman, deydi.
2: Jungxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, japo halovatda, sharaf nomusda, hayot mamatda billi bo'ladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaydi.
3: Ana vatan sizga muhtoj.
4: Qadimdan hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
5: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
4: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar oliy janoblardir.
5: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
4: Oliy janoblar samimiy, rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar oliy janoblardir.
5: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
4: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish, kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliklarning ro'yi intilishidir.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnali programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringo to'xti, qarishtirguchisi Abduxaliq Amit, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Bir asarning dunyoga kelishi xuddi bir tup daraxtning o'sib yetilishiga o'xshaydi. U fursatga ehtiyojlik bo'ladi. Oldi bilan uningga uruq bo'lishi kerak. Uruq jimi mavjudotning onasi. Ondan uningga tuproq bo'lmasa bo'lmaydi. Hech kim bo'shliqda biq surgan uruqni ko'rgan emas. Yana quyosh nurining g'amxo'rligi, yomg'irning namlashlari, salqin shamollarning papilashlari bo'lmasa, teximi bo'lmaydi. Irgun daryosining o'ng qirg'iqining vujudga chiqishida oldi bilan tuproq hozirlandi. Ondan uruq tayyorlandi. Bahorda to'ngning erishidan hosil bo'lgan patqoqlar, yozda yeshil daraxtlar tushirgan soyila, kuzda daraxtlardan lapildab tushayotgan xazonlar, qishda oppoq qorlog'i purkangan yerlar. Mana bular menga shu qadar tonish edi. Chunki men dal mushu tuproqda tug'ilgan va o'sib yetilgan. Kichik vaqtimda taqqa o'tinga bog'a vaqtimizda yo'g'on daraxtlarga o'yilgan g'alita bosh suratlarini taloy qitim ko'rgan edim. Dadam menga bu baynocha tog' tangrisining obrazi, urunchi millatining odamlari o'yib qo'ygan degan edi. Ularning bizning bu tog'liq bozorning atrofida yashagan ansonlik millat ekanligini bilardim. Ola kechillari yulduzlarni ko'gili bo'ladigan o'ylarda turatdi. Yazlarda qiyin qo'zoqlardan yasalgan qo'lvoqlarni aydab, daryolarda beliq tutatdi. Qishda teri juva va ilik terisidan tikilgan o'tiklarni kiyishib, tog'larda ovchilik qilishatdi. Ola ot minishni, aroq ichishni, naqshi etishni yaxshi ko'ratdi. Ularning odam soni nihoyat oz. Bu kang ham sug'uq zaminda ular ba'ayni tog'ning ichkirisida iqib turgan suzuk buloqqa o'xshaydi. Hayotiy kuch urg'ib tursimi yegoni edi. Men ilgari o'rmon ishchilarini, daraxt kesguchilarini, mushu zaminning xo'jayinlari, hayvon terilaridan kiyim kiyvagan oz sonliq millat kishilarini bo'lsa, boshqa yerlardan kelgan odamlar deb o'ylaydim. Xanzola tehi cho'ng ingan tog'larga kelmasdilar, ularning ashu sug'uq zaminda yashab avlod qoldirib ko'payganligini keyin bildim. Kishilar tarafidan yeshil xazina deb otladigan bu zamin echilishdan burun bu yerda o'rmonlar bo'k baroqsan, yovvoyi hayvonlar ko'p edi. O'choqda tosh yo'llar nihoyat oz, temir yo'l tehi yo'q edi. O'rmonlarning ichkirisidagi chig'ir yo'llarning ko'pinchisini ovchilik bilan kun kechirdigan o'rinchunlar bilan evenkalar ochgan edi.